0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Session 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadirkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Anik menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan persorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Kelantan FM.

0: Terima kasih Mak sebab sentiasa sokong Lu.
1: Terima kasih bro belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts, berkata Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 kilometer persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Khali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkham. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220,000 penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42,000 hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjoreh kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: perasaannya.
1: Info Sukan Kelantan FM. Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan Kelantan FM. Hari ini kita mulakan dengan berita dari Glasgow. Di mana Glasgow 2026 angkat berat cetus Hari Gemilang Malaysia dengan 2 emas 1 gangsa. Hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik paling gemilang buat kontinjen negara setakat ini apabila kem angkat berat menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat. Muhammad Anik Kasdan menceriakan kem negara dengan menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia menerusi kategori 60 kilogram lelaki selepas mencatat jumlah angkatan 273 kilogram di Scottish Event Campus Armadillo, dan beliau turut mencipta 2 rekod temasha menerusi angkatan 152 kilogram dengan clean and jerk serta jumlah keseluruhan 273 kilogram. Kegembiraan kem negara diteruskan beberapa jam kemudian apabila Muhammad Aznil Bidin meraih emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas mengungguli kategori 65 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 299 kilogram. Atlet yang berusia 30 tahun itu turut memperbaharui 3 rekod temasha menerusi angkatan snatch 133 kilogram, clean and jerk 166 kilogram serta jumlah keseluruhan 299 kilogram. Dan turut mencuri tempuan ialah Irene Jane Henry yang menghadiahkan pingat gangsa dalam kategori 40 kilogram wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth selepas mencatat jumlah angkatan 167 kilogram. Dan dalam bowling padang pula, pers wanita Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman meneruskan rentak positif selepas menewaskan pasangan tuan rumah Beth Arriva dan Caroline Brown pada perlawanan keempat peringkat kumpulan. Pemain Sneagles lelaki Izzat Shamir Zulkifli turut merakam kemenangan keempat berturut-turut pada peringkat kumpulan sekaligus mencerahkan peluangnya untuk mara ke separuh akhir. Dan sementara itu, 2 gimnas artistik wanita Yip Kan Zian dan Kaden Teziki masing-masing menamatkan saingan final individu all around tempat ke-8 dan ke-12. Dalam acara bola keranjang berkerusi roda 3x3 lelaki, skuad negara gagal mengekang cabaran Scotland apabila tewas 6-16 pada aksi kedua peringkat kumpulan. Dan dalam acara renang pula, kuartet negara yang dibarisi Kyu Ho Yin, Arvin Shaun Singh, Lim Ying Chun dan Tai Kai Zin menamatkan final 4x200 meter gaya bebas lelaki di tempat kelima dengan catatan 7 minit 23.72 saat. Dan tumpuan kontinjen negara esok terarah kepada Muhammad Ari Hidayat yang akan meneruskan cabaran kem angkat berat dalam final kategori 79 kilogram lelaki pada 3 pagi Selasa waktu Malaysia. Sekian Info Sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail, Glasgow 2026.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PJA merampas 200,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai dianggarkan bernilai RM374,000 dalam op taring wawasan Kelantan di Kampung Kok Bedulah Tumpat awal pagi semalam. Komander Briget Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dilakukan kira-kira 2 pagi oleh Batalion 9 PJA Kuala Terengganu dengan kerjasama pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan. Beliau berkata rampasan dibuat selepas pihaknya mengesan sebuah kenderaan di Kampung Geting sebelum pemandunya memecut sejauh kira-kira 2 km. Kenderaan itu kemudian terbabas ke dalam tali air di Kampung Kok Bedulah manakala pemandunya melarikan diri dan gagal dikesan. SAC Ahmad Razi berkata rokok serta kenderaan itu diserahkan kepada JKDM Pengkalan Kubur untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Sebanyak 14 pasukan dijangka menyertai Kejohanan Futsal Orang Pekak Malaysia edisi ke-6 yang dijadual berlangsung di N10 Sports Centre Wakaf Baru dari 1 hingga 6 September depan. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan, Kelsdiff Saiful Helmi Zamani berkata, setakat ini 7 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita telah mengesahkan penyertaan, manakala pihak penganjur menjangkakan penyertaan daripada kesemua 14 negeri. Beliau berkata kejohanan itu menjadi platform penting bagi atlet golongan berkenaan untuk mengetengahkan bakat, meningkatkan prestasi serta membina keyakinan dalam bidang sukan. Dalam pada itu, Saiful Helmi berkata skuad futsal Orang Pekak Kelantan bertekad mempertahankan kejuaraan pada edisi tahun lepas. Setiap kali tiba sambutan Bulan Kebangsaan, pelbagai idea kreatif muncul demi menzahirkan semangat cintakan negara. Ia termasuk menerusi seni kraft seperti reben pertama Jalur Gemilang, hasil sentuhan seorang usahawan wanita di Kampung Paya Senang, Teliput, Kota Baru. Ridwaf Rifaah Abdul Rashid, 37 tahun, berkata minat mendalam terhadap seni kraft mendorongnya menghasilkan pelbagai produk buatan tangan sebelum memperkenalkan reben bertemakan Hari Kebangsaan kira-kira 3 tahun lepas. Katanya idea menghasilkan reben itu tercetus apabila mendapati tidak banyak pilihan aksesori bertemakan patriotik di pasaran ketika ini selain kurang mempunyai identiti tersendiri. Beliau berkata kemahiran dalam bidang grafik turut dimanfaatkan bagi menghasilkan sendiri 18 corak reben berinspirasikan bunga raya yang digabungkan dengan elemen Jalur Gemilang. Katanya setiap kali tiba Bulan Kebangsaan, tempahan daripada sekolah, jabatan kerajaan, syarikat swasta dan orang perseorangan meningkat sehingga mencecah ribuan unit. Baginya, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tapi juga lambang perpaduan, pengorbanan dan rasa syukur atas keamanan yang dinikmati rakyat Malaysia. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac D, anak perpecahan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka lebih kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.0830 berbanding dolar daripada 4.0885 ketika ditutup Jumaat lalu. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau kekal 362 orang daripada 102 keluarga. Sekretaris Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua mereka masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Kampung terjejas termasuk Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat dan Tanjung Batu Authentic. Transformasi pentadbiran tanah negara diperkukuh menerusi perluasan sistem e-tanah. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Dato' Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, usaha itu bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Katanya sistem e-tanah kini dilaksanakan di beberapa negeri dan wilayah persekutuan bagi membolehkan urusan tanah dilakukan dengan lebih pantas, telus dan cekap. Seorang lelaki meninggal dunia selepas rebah ketika bermain bola sepak di Bandar Eka Rantau, Seremban semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Yatim Osman, mangsa berusia 45 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa dipercayai mempunyai sejarah penyakit jantung. Dua remaja perempuan maut selepas motosikal yang dinaiki terlibat dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan di Jalan Padang Tembak Teluk Intan semalam. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Punca sebenar kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, ratusan pelancong dipindahkan susulan kebakaran besar hutan di Gargano Selatan, Itali. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan operasi memadam kebakaran melibatkan pasukan bomba dan anggota perlindungan awam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

0: Kelantan FM.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosti berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. Mara bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9 dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebab ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam perkara itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Malaysia berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran rancangan Malaysia ke-13 untuk muncul dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Mohd Shahar Abdullah berkata, keyakinan itu disokong oleh kedudukan Malaysia yang meningkat 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dalam ranking daya saing dunia 2026. Peningkatan itu menjadi asas kukuh untuk menarik pelaburan berkualiti dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi domestik. Istana Negeri Sembilan menasihatkan parti-parti politik yang bertanding untuk tidak mengaitkan institusi diraja semasa berceramah dan berkempen pada PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengelola Bijaya Diraja Istana, Dato' Azizi Muhammad Ali menegaskan, institusi diraja sentiasa menjunjung prinsip berkecuali dan tidak terlibat dengan mana-mana parti atau kegiatan politik. Jelas beliau, institusi diraja ialah payung perpaduan rakyat dan berperanan memelihara keharmonian, kestabilan serta kesejahteraan negara. Di Johor, seramai 138 penduduk masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di daerah Muar, susulan banjir kilat yang melanda sejak semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan, dua PPS yang beroperasi ialah Sekolah Kebangsaan Parit Bulat dan Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diarahkan berpindah. KPDN Kelantan berjaya melumpuhkan cubaan menyeludup 10,200 kilogram minyak masak paket bersubsidi bernilai lebih RM25,500 dalam Optiris 4.0 di Bacu awal pagi tadi. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata, minyak masak berkenaan dipercayai dibawa dari Lembah Kelang untuk diseludup ke negara jiran menerusi rumah transit di Kampung Bawah Sembilan. Seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun ditahan dalam operasi berkenaan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontijen negara hari ini terarah kepada acara gimnastik artistik dan angkat berat. Tersenarai dalam saingan akhir, Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham berkepraksi dalam acara senaman lantai lelaki. Diikuti Rachel Yoh Lee Wen bagi saingan palang bertingkat wanita di arena antarabangsa Glasgow. Bagi acara angkat berat, Muhammad Ari Hidayat akan memburu kilauan pingat emas ketiga negara. Bagi kategori 79 kg lelaki di SEC Armadillo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dah bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, dia tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan Pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana aplikasi. Datuk Yang Bertua, Pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira Pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhakam menyiasat kes penjara Kemuntin dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penitaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang diberisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu yang mengisahkan Raja Besar bermimpi, Eden Adelie sahaja yang boleh mengambil Tuan Putri Geratera. Raja Besar menyuruh pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Eden Adelie. Lalu pengasuh-pengasuhnya menabur poster dan menampal poster di setiap kampung. Sesiapa yang ternampak Eden Adelie, sila memberitahu Raja nak berjumpa. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjunawi Waha, Kampung Limbat, Pasir Mas Kelantan. Cerita Eden Adelie, bahagian yang ke-10.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Persiapan akhir bagi proses pengundian awal PRN Negeri 9 di 38 pusat pengundian esok berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, semua keperluan dan kelengkapan telah disediakan bagi memastikan proses pengundian berlangsung dengan teratur serta mengikut perancangan. Pengundian awal melibatkan lebih 22,000 pengundi, terdiri daripada 16,884 anggota ATM dan pasangan serta 5,455 anggota PTRM dan pasangan. RUU Statistik 2026 dijangka diwartakan menjelang hujung tahun ini susulan kelulusannya di Parlimen. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ia bakal menggantikan Akta Perangkaan 1965 yang telah berkuat kuasa selama 61 tahun sekaligus mewujudkan kerangka perundangan lebih moden selaras dengan perkembangan ekosistem data negara. Situasi banjir di Tawau pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Kompleks Sukan Tawau ditutup secara rasmi petang tadi selepas semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Mohd Sofian Mohd Said mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman disahkan selamat untuk didiami semula. Di Sarawak, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat dengan bacaan 153 setakat pukul 5 petang. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak memaklumkan 11 kawasan lain merekodkan IPU tahap sederhana disebabkan fasa monsun barat daya yang berpotensi membawa jerebu rentas sempadan. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan pembakaran terbuka. 6 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas pertuduhan menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan RM8 juta. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Lukman Hakim Ahmad Khairi memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan dan mahkamah menetapkan 11 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sukan harga tiket lebih mampu milik sedang dipertimbangkan bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif tiket Madani F1 itu dipertimbang susulan permintaan orang ramai dengan harga tiket paling murah bermula RM200. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara, kita adalah pendosa. Ya. Setiap hari kita melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan adalah Maha Pengampun, ya, untuk hambanya yang suka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan, terutamanya untuk kita meninggalkan apa yang kesalahan ataupun dosa yang telah pun kita lakukan, dia akan memberikan pengajaran berguna kepada kita, dan taubat kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus jadi insan mukmin yang hebat, yang boleh berbakti kepada keluarga, kepada bangsa kita, kepada negara kita dan juga kepada agama kita, insya-Allah.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.36 minit malam seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk malam ini dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baru lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan 6 lokasi, di Lebuh Raya Penyuraian Trafik KL Barat Spring 2 lokasi, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP 2 lokasi, Kesas 2 lokasi, Lebuh Raya Pantai Timur Fasal 1 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Mohd Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu ada isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Kita dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasa-rasa semua tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk perpaduan. Tak kisahlah Cina ke India. Dia satu bangsa. Dia dah jaga layak Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar 58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Ke perkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi, Alexander Polishchuk, dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortv pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, kate, kemah kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Tu dia pendengar semua. Kita kena hati-hati berkenaan dengan demam denggi ni lah. Memandangkan negeri kita di Kelantan ni pun mencatat jumlah pesakit denggi yang agak ramai lah. So kita semua kena berhati-hati. Kita kena ambil tindakan kita untuk elakkan daripada dijangkiti. Dan menurut data terkini portal iDenggi milik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Agensi Angkasa Malaysia pun, sehingga kini Kelantan merekodkan 739 kes demam denggi dengan 7 kes dilaporkan setiap harilah. Walaupun Kelantan bukan negeri yang mempunyai jumlah kes tertinggi di Malaysia, tetapi angka ni pendengar semua, kita tak boleh nak pandai rengeh lah. Sebabnya nyamuk Aedes ni dia tak perlukan tempat yang besar pun untuk membiak. Bekas plastik, tayar lama, pasu bunga, baldi ataupun apa sahajalah yang boleh menakung air ni boleh menjadi tempat pembiakan. Jadi, saya harap pendengar semua ni boleh tengoklah sekeliling rumah kita hari ni, ada tak bekas yang menakung air, ada dok loket yang tersumbat ataupun mungkinlah pasu ataupun bagai-bagai terbiarlah yang boleh menjadi tempat nyamuk membiak ni. Kita kena cepat-cepat hapuskan. Gitu. Dan 10 minit seminggu pun boleh kita luangkan untuk periksa dan bersihkan kawasan rumah. Kalau yang bekerja tu gak, ambil peluang lah hari Jumaat ko, hari Sabtu ko, tak ada warga apa, tak ada gijal yang mana-mana tu, kita bersihkan kawasan rumah. Dan satu lagi, nyamuk Aedes aktif menggigit terutama pada waktu pagi deh dan lewat petang. Jadi jangan fikir denggi ni hanya berlaku di luar rumah je. Dari rumah pun boleh jadi. Kita ni bukan sekadar nak elok ke diri daripada demam denggi, tetapi kita nak pastikan juga keluarga dan juga jiran-jiran kita pun selamat. Janganlah kita tunggu demam barulah nak cari tempat pembiak kedi. Barulah orang mari fogging deh. Tak usah gitu. Hari ni kita kena pergi esok dah. Hari ni kita kena hapus ke dah pembiakan nyamuk denggi ni. Nyamuk Aedes ni supaya kita elok daripada terkena demam denggi ni. Pastikan jaga rumah, jaga kawasan, jaga keluarga sebab denggi ni boleh dicegah bermula dengan diri kita sendirilah. Dan kalau nak tahulah berkenaan dengan denggi ni, data air denggi dikemas kini setiap hari dan turut menjadikan maklumat hotspot serta kawasan wabak oleh pihak KKM lah. Jadi pakat beringat belakang, kita bukan gapo kita tak usah terdemek kau gapo dia sebab denggi ni kalau kena, bukan kata demam biasa, kadang-kadang boleh meragut nyawa. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu Berona daripada Jara Anak Limbak. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Atlanta, sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kelantan sana sini edisi Selasa 28 Julai 2026. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2026, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan telah merekodkan sebanyak 104 kes penyelewengan minyak masak paket bersubsidi. Menurut KPDN, jumlah rampasan sebanyak lebih 72 kilogram bernilai lebih RM178,000. KPDN menegaskan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan menyeleweng barang kawalan bersubsidi demi keuntungan peribadi sehingga menjejaskan had dan bekalan untuk rakyat. Lebih 8,000 permohonan diterima Politeknik Jeli bagi kemasukan sesi 1 2026-2027 untuk merebut hanya 360 tempat yang disediakan. Ia membuktikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET kini menjadi antara pilihan utama. Bagaimanapun, pihaknya tidak dapat menampung kesemua calon dan hanya menerima seramai 397 pelajar baharu. Sebanyak 14 pasukan dijangka menyertai Kejohanan Futsal Orang Pekak Malaysia edisi ke-6 yang dijadual berlangsung di Enten Sport Center Wakaf Baru dari 1 hingga 6 September depan. Menurut Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan, pihak penganjur menjangkakan penyertaan daripada kesemua 14 negeri. Kejohanan itu menjadi platform penting bagi atlet golongan berkenaan untuk mengetengahkan bakat, meningkatkan prestasi serta membina keyakinan dalam bidang sukan. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kelantan sana sini.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni.